Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Kompanija Ibar Lepenac i Ministarstvo prostornog planiranja privremenih prištinskih institucija su uz asistenciju takozvane kosovske policije počeli rušenje vikendica u vlasništvu Srba u selu Čečevo na jezeru Gazivode. Prištinska kompanija tvrdi da su vikendice na parceli koja je u njihovom vlasništvu, dok Srbi vlasnici vikendica ističu da su objekti pod sudskim postupkom jer su oni tužili kompaniju. Na licu mjesta je teška mehanizacija kao i više pripadnika takozvane kosovske policije, a vlasnici vikendica iznose lične stvari. Prisutna su i dva vozila Euleksa, a na putu ka Čečevu i patrole KFOR-a. Novi zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je sjevernu obalu Venezuele sa epicentrom 86 km sjeverozapadno od glavnog grada Caracasa. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli povećao se na 920, povrijeđenih na 3360. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez i dodao da su srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da će Washington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran, izvedenih poslije incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom Moreuzu. Mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na, kako ističe, prethodne američke vazdušne udare na područja duž iranske obale. Revolucionarna garda je također navela da su američke snage izvele napade pozivajući se na incident sa brodom koji je, prema američkim tvrdnjama, plovio neovlaštenom rutom kroz Ormuski Moreuz. Američki predsjednik Donald Trump okarakterisao je napade iranskih dronova na brodove u Ormuzu kao kršenje sporazuma o prekidu vatre Teherana i Vašingtona, a na koje su Sjedinjene Države odgovorile udarima na Iran. Slovenački premijer Janez Janša najavio je premještanje slovenačke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, obnovu odnosa sa jevrejskom državom i povlačenje priznanja Palestine koje je donijela prethodna vlada. 10 osoba je povrijeđeno, a proizvodni pogoni jednog preduzeća oštećeni su u napadu dronom na Volgograd. Ovo je saopštio jutros guverner Volgogradske oblasti. Prema njegovim riječima, oštećen je dio fabrike u Krasnotjabarskom okrugu. Ruske vlasti napad pripisuju Ukrajini, a za sada nije bilo komentara sa ukrajinske strane. Rusija je superiorna na frontu u odnosu na Ukrajinu i u pogledu tehnike i kada je riječ o ljudstvu. Nedostatak ljudstva stvara slabe tačke u odbrani Ukrajine, a zato to za posljedicu ima teritorijalne gubitke, a ruske oružane snage napreduju na frontu i ta će se tendencija vjerovatno zadržati, proizilazi iz godišnjeg izvještaja Federalne obavještajne službe Švajcarske. U parlamentu Gruzije izbila je tuča između poslanika opozicione stranke za Gruziju i vladajuće gruzijskog SNA, a u fizičkom obračunu učestvovali su i muškarci i žene. Poslanici su se potukli dok su se spremali da glasaju za kontroverzni zakon o stranim agentima koji je izazvao nedjelje masovnih protesta, a koji je na kraju usvojen. Tuča je samo nastavak tenzija u samoj zemlji koje traju još od početka protesta protiv aktuelne vlasti.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Kube rezultatom 3-1 u šestom meču Lige nacija. Lina Đorđevska napravila je najveći uspjeh u istoriji makedonskog tenisa i plasirala se u glavni žrijeb Wimbledona. Najbolja makedonska teniserka u istoriji savladala je Italijanku Luciju Bronceti sa 2-0 u setovima u posljednjem kolu kvalifikacija i postala prva predstavnica Makedonije u singlu na jednom Grand Slam turniru. Međunarodna federacija dizanja tegova ukinula je sva ograničenja koja su važila za ruske i bjeloruske sportiste, omogućivši im nastup na svim budućim takmičenjima bez obzira na uzrasnu kategoriju. U decembru prošle godine izvršni komitet Međunarodnog olimpijskog komiteta preporučio je međunarodnim sportskim federacijama da ruskim i bjeloruskim sportistima dozvole nastup u omladinskim kategorijama pod nacionalnom zastavom i himnom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno u svim gradovima vazduh je umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 72. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 26, u Prijedoru 27, u Tuzli 28, u Doboju 29, u Bijeljini 31, u Trebinju 32, u Neumu 33, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 32 i 37 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CEM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CEM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema,

0: 24/7.
1: Dobar dan, još jedan pozdrav vama ukoliko ste se sada pridružili našem subotnjem programu za ovaj 27. junski dan, vreli dan koji dolazi uz izrazito visoke temperature i brojna upozorenja koja smo upomenuli od jutros, da se pridržavamo savjeta ljekara i stručnjaka kada imamo ovako ekstremno tople dane. Vjerujem da ste čitali, a vjerujem i da ste čuli o tome u našem programu. Prije nekoliko dana objavljeni su ti rezultati dugogodišnjeg istraživanja Univerziteta Yale, koji dovode u pitanje jedan od najvećih mitova o starenju. Gotovo polovina osoba starijih od 65 godina tokom vremena je fizički, mentalno ili na oba plana napredovala, uprkos tom uvreženom mišljenju da starenje podrazumijeva stalno propadanje. Ovdje su istraživači utvrdili da su ljudi sa pozitivnim stavovima prema starenju imali znatno veće šanse da ostvare takav napredak. Starenje ne znači propadanje i skoro polovina seniora preko 65 godina napreduje sa godinama. Ono što je važno jeste naša percepcija. Uloga pozitivnih uvjerenja o starenju. Stariji ispitanici sa pozitivnim stavovima prema starenju imali su znatno veću vjerovatnoću da poboljšaju i kognitivne sposobnosti i brzinu hoda, i ova povezanost ostala je snažna i nakon što su istraživači uzeli u obzir faktore kao što su starost, pol, obrazovanje, hronične bolesti, depresija, dužina pamćenja. Istraživači su, eto, pokušali da utvrde zašto su neke starije osobe napredovale dok druge nisu, i tu govorimo koliko je važna uloga pozitivnih uvjerenja. I upravo sam i čitala jednu priču na temu da je starost nedovoljno cijenjena privilegija. Pozitivno doživljavanje starenja produžava život, a prihvatanje negativnih predrasuda može ga skratiti. E, kada smo kod tih predrasuda, predrasudu o velikom broju starih u Americi koji zavise od drugih, američki gerontolog i psihijatar Robert Butler nazvao je 1968. godine agingom, pojmom nastalim od engleske riječi age, što znači životna doba, i 8 godina kasnije, 1976. godine, dr. Butler dobio je Pulitzerovu nagradu za svoju knjigu o starenju Zašto opstati? Biti star u Americi, to izdanje objavljeno 1975. godine. Agingom je dr. Butler označio te negativne stereotipe i predrasude i diskriminaciju ljudi na osnovu njihovih godina starosti, što je uporedio sa rasizmom i seksizmom, i on i njegov tim psihijatara pomogli su u dokazivanju da su senilnost i umni pad povezani sa bolešću, društvenim nedaćama ili ličnim osobinama, a ne samo sa starenjem. I njegov primarni fokus bio je razbijanje te zablude da je posljednja prirodna faza u životu, koju svi ljudi i sve religije poštuju, teret okolini i društvu. Negativni stereotipi starosti direktno utiču na živote onih u poznijim godinama, jer ni podeštavaju njihove fizičke i mentalne sposobnosti, iako ageizam nije jedini

Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta reagovao je danas na video snimak koji se pojavio na društvenim mrežama na kojem grupa huligana pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber, rekavši da je to jedan u nizu zločina iz mržnje bošnjačkih šovinista i apelovao na nadležne institucije da počinioce kazne u skladu sa zakonom. On je čin ocijenio kao bezumnu provokaciju i naveo da je u pitanju nije izolovan incident, već posljedica, kako je rekao, konstantne i smišljene satanizacije Republike Srpske i upornog ponavljanja lažnih narativa bošnjačkih političara o Srbiji, Republici Srpskoj i Srbima kao krivcima za ratove, zločincima i agresorima. Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog kraljevstva saopštila je da je još jedan komercijalni brod pogođen neidentifikovanim projektilom u Ormuskom Moreuzu. Kako je navedeno, tanker je pretrpio oštećenje mosta. Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina saopštilo je da najoštrije osuđuje navodni napad više iranskih dronova na teritoriju te zemlje, ocjenjujući da je riječ o kršenju suvereniteta i prijetnji bezbjednosti građana i stanovnika. Iran optužuje Sjedinjene Države za očigledno kršenje mirovnog sporazuma postignutog između dvije strane o okončanju rata na Bliskom istoku, a nakon najnovijih američkih napada. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da sporazum između Izraela i Libana predstavlja korak naprijed, iako će za stabilizaciju situacije biti potrebno vrijeme. Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezai zaprijetio je Vašingtonu brzim i razornim odgovorom Teherana. Rezai je na platformi X optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje memoranduma o razumijevanju, tvrdeći da Vašington podržava proksi snage u regiji i nastavlja sa provokacijama u Ormuskom Moreuzu. Oštro upozorenje stiže u trenucima kada obje strane prate sprovođenje nedavno potpisanog sporazuma. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage zauzele još jedno naselje u Dnjepropetrovskoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija tokom protekle nedjelje izvela intenzivne napade širom zemlje, koristeći oko 1400 dronova, skoro 1500 vođenih avionskih bombi i 19 raketa različitih tipova, uključujući i balističke. Ruske snage napale su raketama i dronovima objekte grupe Neftogaz u Poltavskoj i Harkovskoj oblasti. Služba bezbjednosti Ukrajine saopštila je da je drugi put ovog mjeseca izvela napad na naftnu pumpnu stanicu Vtorovo, koja snabdjeva Moskvu gorivom. Rakete FP-5 Flamingo pogodile su jedno od ključnih preduzeća ruskog vojno-industrijskog kompleksa u Volgogradu, tvrdi savjetnik ministra odbrane Ukrajine. Nema potvrde sa ruske strane. Najmanje 10 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na Ohridski okrug Sumske oblasti. Francuska je saopštila danas da razmatra preduzimanje recipročnih mjera nakon što je Burkina Faso u petak saopštila da prekida veze sa zvaničnim Parizom, bivšim kolonijalnim uzurpatorom, zbog bezbjednosnih propusta, narušavanja suvereniteta i stranog miješanja. Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene u prefekturi Yamaguchi nakon što se kuća srušila u klizištu izazvanom obilnim kišama, dok se tajfun Mekala približava pacifičkoj obali Japana. Ovo su saopštile danas lokalne vlasti i meteorološka služba. Više od 10.000 vespi danas je krstarilo oko Koloseuma i pored Rimskog foruma, obilježavajući 80 godina od nastanka ovog legendarnog skutera. Ljubitelji vespi stigli su iz cijele kontinentalne Europe, sa sjevera Engleske, San Francisca, Australijske zlatne obale, Filipina i drugih krajeva svijeta. Posjetioci na vespama okupili su se na kaldrmisanim ulicama Vječnog grada kako bi proslavili brend koji također smatraju bez vremenim.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: danas 17. dana svjetskog prvenstva u fudbalu igra se 6 mečeva u 3 grupe. U grupi L od 23 časa igraju u Filadelfiji Gana i Hrvatska, odnosno u New Jerseyu Panama i Engleska. Mečevi grupe K počinju u 1 čas i 30 minuta iza ponoći, a Kolumbija i Portugal igraju u Majamiju, Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan u Atlanti. Posljednje utakmice dana počinju u 4 časa ujutru, igraju se u okviru grupe J, gdje će se Jordan i Argentina sastati u Dallasu, a Alžir i Austrija u Kansas City-u. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 76. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Tuzli 33, u Prijedoru, Trebinju i Zenici 34, u Doboju 35, u Bijeljini, Neumu 36, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, vrijeme sutra, nedjelja 28. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 15 i 21, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni. Ja ću vas još jednom podsjetiti da je za područje, cijelo područje Bosne i Hercegovine na snazi narandžasti meteo alarm, odnosno upozorenje zbog ekstremno visoke temperature. Izuzetak je Neum, za koji je kao i za cijelu Jadransku u obalu u Hrvatskoj proglašen crveni meteo alarm. Crveno upozorenje na snazi je u dijelovima Srbije, tačnije na području Inđije, Sombora i Novog Sada. Upozorenje za Bosnu i Hercegovinu na snazi je od danas pa do 30. juna, a u ovom intervalu očekuju se najviše dnevne temperature uglavnom između 33 i 40 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?